0: またのお越しをお待ちしております。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。またお越しください。いらっしゃいませ、こんばんは。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう、
0: ありがとう、
1: ありがとう。

0: なんかね、駅のホームにいて、で、何かに追いかけられてて、怖くて怖くて、走って走って、で、逃げて逃げて逃げて、もう駅のホームでどうしよう、逃げられないって時に目が覚めるっていう夢をよく見ます。
1: よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく見、よく顔したいと思うよ。よく見ます。
0: 覚めるっていう夢を。
1: 目覚めるっていう夢をよく見ます。
0: ちょこちょこちょこちょこやって顔したいと思ってたわけで、
1: 覚めるっていう
0: 覚めるっていう夢です。覚めるっていう夢をよく見ます。
1: 覚めるってよく見ちゃこや。
0: ちょこちょこちょこちょこちょこちょこちょこ
1: ちょこ。
0: で、まあ、顔したいと思ってたわけでもなく、顔したいと思ってたわけでもなく。
1: 見るだけで
0: も覚めるって思います。見るだけでも顔したいと思ってたわけでもないし、
1: 見るだ

ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこまで行って、ギリギリ端っこ、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて、ギリギリ端っこ、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて

ただまだまだまどんどん、ただまだまだまどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまどんどん、もっとどんどん、ただまだまだもっとどんどん、ただまだもっと。